0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok, pandai bekat-bekat siaran ni tau.
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya, jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Boleh je teko muka tak RTM klik. RTM klik ke momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un meh. Lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.
2: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
3: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik.
2: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6, ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
3: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Untuk metekau abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tatalian hotline antara WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.

Abaya bahaga hinaritu tazkira pinasukuroi Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz Sintirajain sa Nabawan. Datang mai ra studio nak sukana jam katulu talo ngoper ngamini tra London.

Erin dan sini mata di Julius Jiwa Sudaman Langa dan Ginau ku Alan Sanda Nelihis dari Alfonso tu Orhian da nakrong Orhian minuki di sini ngidi hila yau ijepun dat bainak kadau Alan Sanda sesenang kahina sempagunan kia Alfonso mai gia sesia iti kesalimbahan baru susun peranghana tambalut nuhina Jepun agumai kerangau pasikona dat bayan di jam ke hapad telun hapad 6 minit tetuang

Kopi senang ada tuan-tuan di Jeflo yang kuti John Tati mantan kampung Langkawit Papar. Mamasa nung dani ba kuma dambalut ngawi di Pengkarajai Taman-Taman Sabah. Alang sana kuda ada tuan sesenang toko ngawi atau tamis toko da tikid kadau miampai barakat minamangun. Amin. Kaditi amin. Pusikau kiti lagi i mall bani kati pusikau na. Pusikau tu share di tit kesalibahan bersusun may pakawag di kau tap lagu tanda tap. Tumayan ko poponi at sending di tit. Saya mantadi Ilis Imit, Ritan Opadilangadon.

mentaliti tapi ko hiti pada gisam ko mian pada ko tuang bana pasti ko tu minang balut dah minang ruhang dah gisam id ko pusan dat kesalimbahan berusus sendite tila musen ko aku makin ngau sering sering lusun gisam jam ko pedam dua datang atuang gisam le jam ko gisam in susuab maya dat RTM klik ya makin ngau maya dat RTM klik taika maya dat extra makinang odat sining-sining lusun hinako pa naman titi kapisarangan dat atong kapisarangan dat madap it aw natumbaya sining pagyunian kada kakuhay kada katagad kaya mihampay ako kawagri kayo talaw kayo sa dit arikat mayati ka sa limbahan barustusun tangkiadan kuy kayo mihampay dat duo sining hinako pa kapisarangan ko pusan tadaw minggo misalawati kago bye bye. Itu sinimanta di Rosario Bianis Retan Sangulodan.